0: Do vedete?
1: Evo nama obešeni, dia dia dom.
0: Vešela?
2: Spremna!
0: Momče?
2: Spremne!
1: Pošto seko mrtvo mleko?